لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیوتے اس آنت دیوتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.